0: Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.
1: Svirci moji, još je rano.

to što noćas bi. Svirci moji, valja poći, i noć ima kraj. Spržit će me njene oči.

još ko zna po koji put sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još ko zna po koji put sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A, direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Prijatelj vašeg doma, radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.